надиху, надиху та припі, нап'яну до десі навгона хореву маймуше йорти. Набену се ришко навгажо ке вишко хори знаме канфілеки. Сесена, наврішку таксена.